0: que na bagetsi Boeing la et que na perpétue na bagetsi Boeing allo perpétue barala.
1: Et barala.
0: Singela mingi ti mi berci le sen na mazo da perpétue na bagetsi Boeing ala mafade mama teneti ni su izana si c'était et puis kapatara na ndoni so.
1: Oui ma pela di ti un mazo.
0: Bikimbi tene ba ingwa ti pika patara na ndoji tensi préparatif ti rentrée scolaire en tant que parent ala tonda ti leke tere ti ala we tensi zimo yanga dambe ti tia mulinge so si ake gaso leke lango tere ni angwa ti pase tongana na lege wa
1: gina lege ti tere mba ye ka anti kete aye la igba bike ngwa ti tende kwata ama we ti ma ti prepare la onti tia mingi
0: na zimo yanga dambe ti ni ala profere ti ala ti bikele mba we si tongana ala mu si alingbi ti vo na ye ti amulingi me tënë ti ainscription parce que ambeni adama nango ambe ti ni tongana mo goyu ape mo yeke wara place ape tongana mo goyu si mo wara place me yeke atënë ti inscription aye passe ti wanye
1: na e ge so ekole e kuma ti nga iru ape lo i ti amingi ti ge gi na eta donc asa e prepare tere avant tout la onte ti ala na we ti iga lege e peyengo e kon ti amingi na koko
0: ti ti fa tene ye mulenge ni lo ma ndambi ti na école ni awe donc ala yeke leke tere ye gi tënë ti vongo kozo ni abuzu abongo akai aporo awe si nginza si école ni ala yeke ti futa ni ande après sonzo ni mingi za si aye ni kue atambula me il faut que lemba ni tongo mungo ni ala mu nga quand même ie aussi si tene atonda ti voye ti amulenge lere tonso ape apeut ti ge aussi pale parce que ambeni afourniture ni ambeni ababa yeke dema ayeke cher angere ti abozo angere ti abongo na arentré tonso angere ti aikuagu na uzwa singila mingi ni ala perpétue na mbage ti boeing bonne chance za ye ni atambula nzoni si zimo yanga dambe ti so atambula nzoni nga na alaka o
1: merci na ala kue
0: na azo sangba ti mada flan de keloka aibara lego nda ala ingba ti kula kue singa ti ala na 72 29 52 52 75 93 33 33 andugba nda tere ala lingbi ti pika singa na e na 70 08 29 58